أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا الحمد لله شكرا الحمد لله رب العالمين يا ربي opa ni fun olohun oba to ni gbogbo nkan pata oba tin se gbogbo nkan oba tin to gbogbo nkan oba tin nkan o le se laye o daroko ti tan aso mi nbe lamu la gelu lele yi asa fm 96.7 fm afefe teriye ko se ni ti mu oruko awon loga loga ti le se ti wa nbi atari mu ayu yi olohun amu ati loruko amoju ero mi Abdul Aziz Ademola Asiso won la lagbara o je wa agbara re ninu ayi aro oni mo fin kiyin kan bo sori eto loni